0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do šestih v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize bo Sonček, Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, jutri na glavnem trgu opozorilo na pomen dostopnosti in vključevanja oseb z oviranostjo. Med 11. in 13. uro bo pri kužnem znamenju informativna stojnica, ob 18.30 pa bodo zeleno osvetlili fontano. Letošnji poudarek je na dostopnih javnih straniščih in pravici oseb z oviranostjo do samostojnega življenja v skupnosti. V društvu si prizadevajo tudi za ureditev prilagojenih stanovanjskih enot v Mariboru, kjer bi bilo mogoče zagotoviti potrebno podporo za varno in dostojanstveno življenje. Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, so po srečanju voditeljev Rimu sporočili iz vladne palače Čigi. Premierja sta govorila tudi o upravljanju migrantskih tokov in večletnem finančnem okvirju Evropske unije, je na spletni strani objavila slovenska vlada. V strmoglavljenju letala nigerijske vojske včeraj na jugozahodu države umrlo vseh 32 ljudi na krovu, 25 potnikov in 7 članov posadke, je sporočil predsednik države Bola Tinubu. Dirka po Italiji, Giro d'Italia, leta 2027 se bo začela v Trstu z dvema etapama na severovzhodu države, nato pa se bo vrnila v deželo Follonia Julijska krajina, kjer bo cilj 20. etape z vzponom na Zoncalon, so potrdili organizatorji dirke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. V Mariboru 8, Murska Sobota 3, Ptuj in Celje 2 stopinji, Slovenske Konjice 4, v Ljubljani pa 7 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes in do 20 stopinj, podobno in še nekoliko topleje jutri, v četrtek deževno vreme in do 20 stopinj, v petek se bo zjasnilo, čez dan pa do samo 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, prejeli smo obvestilo.
6: Dobro jutro, tukaj Tomaž, vozim na avtoceste Maribor Šentil, pred počivališčem Maribor Center, na osnovnem pasu, leži kanister. Zdravljeni.
1: Hvala za obvestilo, tam torej previdno. Drugih posebnosti trenutno ni, ostaja pa klasičen zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti sta čez šesto, torek 6. oktober, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, včasih imaš zjutraj lep začetek dneva, včasih pa se ob 4 zbudiš zalepljen do konca in ugotoviš, da si ostal brez vode. Si zobe umiješ z ustno vodico in za umivanje pod pazduh ji uporabiš pasje rubčke. Ja. Dobro jutro. Mimo je, zdaj smo zbojeni, čaka nas lep torek in sami hiti Radio City. Malo še pa Friday.

0: Lily Wood, The Prick in Robin Schulz Prairie C, 8 minuti čez 6. Dobro jutro. Če si se odpravil na faks, si ga mogoče končal, mogoče zavlačeval ali kot nekateri še vedno nisi konec, ampak ne obupaš. No, tako v situaciji pravi Zala iz Sursa.
1: Po zadnjih podatkih je stopnja dokončanja terciarnega izobraževanja 43%. To pomeni, da je v obdobju, ki je predvideno za študij, tega uspešno končalo 43% študentov, ta delež pa potem z vsakim dodatnim letom narašča. Eno leto po izteku tega obdobja je študij zaključilo 54% študentov, tri leta po izteku pa 62%.
0: Seveda, jaz vam pravim, vsako leto je boljše, počasi se daleč pride. Eddie Money, Ronnie Spector, Take Me Home Tonight, Be My Baby, 9 minute čez 6. Dobro jutro!

0: Kylie Minogue in Your Eyes, 16 minut čez 6. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature. 8 stopinj Maribora, Murska Sobota 3, Ptoj in Celje 2 stopinji, Slovenske Konjice 4, v Ljubljani pa 7 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, čez dan do največ 20 stopinj. Podobno vreme tudi jutri, nekoliko še topleje, v četrtek padavine in do 20 stopinj, v petek pa se bo potem zjasnilo, čez dan pa do okoli 15 stopinj Celzija. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, na Štajerski avtocesti pa zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
11: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
12: Optika Sentina. 0800 34 57.
13: City.

0: Hot to Touch na Radio City, minuto manjka do 6:30, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Odstopil je direktor UKC Maribor Vojko Flis. Koroške občine potrjuje načrt za skupno zavetišče za zapuščene živali. Regulirani naftni derivati so z današnjim dnem cenejši. Slovenski nogometaši pa nocoj v Glasgowu igrajo proti Škotski.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivat?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
0: 6:30 ura, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo Drive Safe, Nile Horan in Miles Smith sta naslednja.

0: OPM, Heaven is a Half Pipe na Radio City, 6 in 37 minut je. Dobro jutro. Preverimo trenutne temperature. 8 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 3, Ptuj in Celje 2 stopinji, Slovenske Konjice 4, v Ljubljani pa še vedno 7 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes in jutri, danes do 20, jutri do 23 stopinj, v četrtek deževno in do 20 stopinj Celzija, v petek se bo zjasnilo, čez dan pa do 15 stopinj Celzija. Na cestah pa dva klasična zastoja na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamudo okoli 30 minut, na primorski avtocesti pa od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban, Apulija, Gardaland, Praga in več.

0: kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
2: Zakaj se menijo krompirje? Zakaj niso bile naprimer bučne?
3: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in joki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
4: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Pijemo počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Alja, dobro jutro, življenje, 14 minut manjka do 7. Dobro jutro. Če si mlad, imaš nekaj prostega časa in bi ga mogoče rad preživel kot prostovoljec, imaš kar nekaj priložnosti. Slovenska filantropija je objavila katalog prostovoljskih priložnosti za mlade, kar pomeni, da lahko tudi v Mariboru svoje znanje in čas ponudiš na kar različnih koncih. Lahko recimo pomagaš starejšim pri računalnikih ali tujih jezikih, sodeluješ pri delavnicah za otroke, pomagaš otrokom tujcev pri slovenščini ali pa se vključiš v Rdeči križ oziroma se celo lahko usposabljaš za prvo pomoč. No in dobra stvar je, da za marsikatero od teh stvari predhodne izkušnje niso potrebne, torej ne rabeš biti strokovnjak, dovolj je, da si zanesljiv, pripravljen pomagati in da ti ni težko kakšno stvar narediti tudi zastojn. Večina priložnosti pa je za mlajše od 30 let. Poleg tega pa dobiš seveda tukaj nekaj, česar ne moreš nikoli kupiti, izkušnje, nova poznanstva in tisti dober občutek, da si nekomu dejansko pomagal. Shakira, la la la, 13 minut do 7. Dobro jutro.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez sedem v novinarski redakciji. Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Direktor UKC Maribor Vojko Flis odstopa z položaja. Kot razlog je navedel razmere v urgentnem centru, kjer je po njegovih besedah več kot 30% od 39 specialistov urgentne medicine zaposlenih nedeljno, kar otežuje organizacijo dela. Flis je za ureditev prevzel odgovornost in dejal, da je čas za novo ekipo. Pred dvema tednoma je odstopil tudi predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Regulirane cene pogonskih goriv na benzinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena liter dizla bo šla metelno vzdolj za 4,6 centa, za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Nekdanji britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Andrewa so v februarju na kratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, preiskava pa še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20:45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka nov obračun z Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu v Stožicah in igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature pa kar jesenske, Maribor 8 stopinj, Murska Sobota 3, Ptuj in Celje 2 stopinji, Slovenske Konice 4, v Ljubljani pa 7 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do največ 20 stopinj se bo ogrelo. Sončno tudi jutri, še nekoliko topleje, do 23 stopinj, v četrtek bo deževalo in do 20 stopinj, v petek pa se bo zjasnilo, čez dan do 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pa me od Lukovice proti Ljubljani zamuda okoli 30 minut v tem trenutku. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minute čez 7 rok te pozdravljam na Radio City. Danes dan tudi mehiških takosov. Pri sosedih v Zagrebu so dobili najbolj znane fast food takose. Taco Bell je prišel na Hrvaškom, no zdaj, če bi želeli poskusiti, so na voljo, čeprav veliko ljudi je odšlo razočaranih, ampak ne moreš mehiške hrane po ameriškem receptu potem primerjati z goveja juho tvoje babice. Pač, ni isto.

Walk the Moon, Shut Up and Dance na Radio City, 12 minuti čez 7. Dobro jutro. Novak Djokovic ima zadnje čase kar težave. Morda se leta mogoče poznajo malo in si rad tudi vzame veliko zdravstvenih prekinitev na tekmah. Ali je to forma, ali so to zdaj mišice utrujene že, ne vemo. No, ampak zdaj je spet v finalu Pekinga, do tja pa je prišel na malo drugačen, nenavaden način. Njegov nasprotnik Daniel Medvedev je bil sicer že na robu poraza, potem pa je vse skupaj končal še nekoliko hitreje. Pri vodstvu Djokoviča za 7-5 in 5-3 je Medvedev v jezi udaril žogico z loparjem, no in ta je poletela med gledalce in enega navijača zadela ravno v oko. Sodnik ni dolgo razmišljal in Medvedjeva diskvalificiral. Djokovič je po dvoboju povedal, da mu je sicer žal za navijača, pa tudi za Medvedjeva, ker dobro ve, kako je biti diskvalificiran. Ja, tudi njega so zaradi zelo podobne stvari izključili na US Open leta 2020. Je pa Djokovic v vsakem primeru v dobri stari formi, Medvedjev je imel kar 18 break priložnosti, izkoristil samo dve, Djokovic jih je rešil kar 16. Tako da ne vem, kaj je spremenil, mogoče se pa samo vidi, da je začel čevapčiče jest nazaj. No in zdaj ga v finalu čaka Avstralec Alex de Minaur in za vse navijače Srba bo finale spet toliko bolj zanimiv, stari maček se še ne da, zdaj tokrat tudi v finalu. Nas pa čaka muzika, opus naslednji z Life is Life, 7:13. Dobro jutro.

0: Cukero in Bajla na Radio City, 21 minuti čez sedmo. Dobro jutro. 8 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota 3, Ptuj in Celje 2 stopinji, Slovenske Konjice 4, 8 stopinj pa v Ljubljani. Sončno bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo ogrelo, podobno in do 23 tudi jutri, v četrtek bo deževalo in do 20 stopinj, v petek pa se bo izjasnilo, čez dan do največ 15 stopinj Celzija. Poglejmo še ceste. Predmet na mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju ovira promet, tam torej previdno. Okvarjeno vozilo še vedno na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Zakaj so to krompirje v počitnice?
3: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
4: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Krompirjeve počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lakikido.
8: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!

0: The Rembrandts, Just the way it is, baby. Minuta je čez pol osmo, čas, da pogledamo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Mariboru začenja svojo pot festival satire Špegl. Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Trump potrdil, da je umik ameriških bombnikov iz britanske baze zaradi groženj. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o nenatančnosti sistema za fotofiniš.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Lady Gaga in Beyoncé sta razslednje z Telefon. Dobro jutro.

0: Melanie Thornton, I Love Have You Love Me. 18 minuty do 8. Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj še vedno, v Mariboru, Murska Sobota 3 stopinje, Ptuj in Celje 2, Slovenske Konjice 4, v Ljubljani pa 7 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo ogrelo, podobno sončno tudi jutri, še nekoliko topleje, do 23 stopinj, v četrtek potem dobimo pošiljko dežja in tudi kakšne nevihte, do 20 stopinj bomo imeli čez dan, v petek se bo sicer zjasnilo, ampak samo do 15 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Maribor Center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja predmet na vozišče ovira promet. Okvarjeno tovorno vozilo na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribor na Štajerski avtocesti še vedno ovira promet. Okvarjeno vozilo tudi med priključkom Celje vzhod in Celje Center v smeri Ljubljane. Še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Žale Carja vas v smeri Maribora. Okvarjeno tovorno vozilo pa še pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Previdno torej na Štajerski avtocesti, na koncu pa vas čaka še zastoj, če se odpravljate proti Ljubljani. Med počivališčem Lukovica in razsepom Zadobrava v smeri Ljubljane trenutno zamuda 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na AMZS.si.
4: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Lekcija 8.
9: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
10: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Pa stari, ne me basat.
1: The number is unreachable at the moment. Please try later.
2: Sixpack čukur, kopalnico ima. 8 minut do 8. Dobro jutro. Imaš rad svoj avto na štrom in da vozi kar sam, potem boš mogoče vesel na novicom, da v Štajersko, na Štajersko prihaja Tesla. Ja, na Ptujski cesti se je pojavila velika tabla s Teslinim logotipom, zdaj pa so se oglasili tudi še pri Tesla Owners Slovenija in potrdili, Tesla prihaja v Maribor. Lahko bomo rezervirali testne vožnje, na zalogi imajo tudi vesoljsko ladjo v obliki zabojnika oziroma Cybertruck, ki bo zagotovo deležen največ zanimanja. Center pa naj bi bil po njihovih navedbah že skoraj dokončan, vrata naj bi odprl že naslednji teden. Na eni lokaciji naj bi tako dobili možnosti za nakup Teslinih avtomobilov, servis in podporo za tiste, ki Teslo že imajo. Tako da ne bo več treba v Ljubljano na servis, Tesle bomo rihtali tudi v Mariboru. Lily Allen je naslednja, Hard Out There. 7 minut do 8. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Kandidatura za župana mestne občine Maribor na prihajajočih volitvah je pred dnevi vložil ustanovitelj spletnega portala Nacionalna tiskovna agencija Aleš Ernecl. Nastopil bo kot kandidat stranke Straža, ki po njegovih besedah namerava imeti tudi kandidate za mestni svet. Izsledki projekta Spark, ki odpira vprašanje, ali stisko pri deklicah in dečkih odrasli prepoznavajo enako, kažejo, da je pripravljenost šolskih strokovnih delavcev v Sloveniji in Srbiji za pomoč otrokom velika, ali redki izražajo visoko samozavest pri prepoznavanju njihove čustvene stiske. Na zaznavanje še vedno vplivajo spolni stereotipi. V ruskih napadih z vodenimi bombami na mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine je danes umrlo 5 ljudi, še 30 je bilo ranjenih, je na omrežju Telegram sporočil guverner regije Oleg Sinegubov. Evropska kolesarska zveza je v včerajšnji izjavi za javnost zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom Fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugovrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. 9 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 3 stopinje, Ptuj in Celje še vedno 2 stopinji, Slovenske Konjice 4, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo ogrelo, jasno tudi jutri in do 23 stopinj, v četrtek deževno, nevihtno in do 20 stopinj Celzija, v petek se bo zjasnilo, čez dan do največ 15 stopinj. Poglejmo še na ceste. Nekaj ovir vas čaka na Štajerski avtocesti. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo tudi pred priključkom Žale Carja vas v smeri Maribora. Zastoj in okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. In seveda od Lukovice proti Ljubljani zastoji zamuda približno 30 minut v tem trenutku. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: 4 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Če si za letos štrikaš polover, bo treba pohiteti. Ja, konec tedna bo konkretno hladneje, napovedujejo tudi sneg. Ampak ne v Mariboru. Joel Corey, Tom Grennan, Leon Hart, 4 minute čez 8. Dobro jutro.

Mark Ronson in Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. 11 minut čez 8. Dobro jutro. Se kdaj zbudiš sredi noči in ugotoviš, ne morem dihati skozi eno nosnico. No in potem se premetavaš, se obrneš na drugo stran in zdaj zaprta druga. Ne, ni to nujno prehlad, to je popolnoma normalen pojav, ki se mu reče nosni cikel. Nosnici si namreč izmenjujeta glavno vlogo za dihanje, približno na 4 do 6 ur, ena malo nabrekne, druga pa se potem sprosti in zato ti ne moreš normalno dihati. No, ko smo prehlajeni ali imamo recimo alergijo, je vse skupaj seveda še bolj očitno. In če spiš na boku, je pogosto bolj zamašena tista nosnica, na kateri ležiš. Torej, če se po noči obračaš kot ražnič, vsake znova preverjaš, kaj je narobe, ja, nos v resnici samo opravlja svoje delo in menjuje, torej strani. Problem je predvsem, če ena nosnica ves čas zamašena, no takrat pa ne glede na položaj ali čas ne moreš normalno dihati in je lahko razlog kje drugi. Tako da naslednjič, ko ti dela samo ena nosnica, brez panike, nos ni pokvarjen, samo ravno si prišel dihati na izmeno. Kim Wilde je naslednja, You Keep Me Hanging On, 12 minut čez 8. Dobro jutro.

0: Kurt Nielsen, She's So High na Radio City, 20 minut je čez 8. Dobro jutro. Preverimo temperature. 9 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota 3, Ptuj in Celje 2 stopinji, Slovenske Konjice 4, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo ogrelo, sončno in toplo tudi jutri do 23 stopinj, v četrtek deževno in do 20, v petek se bo zjasnilo in do 15 stopinj čez dan. Poglejmo še na ceste. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru ter na uvozu Slovenska Bistrica. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 30 minut v tem trenutku. Na Primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila med Nanosom in Sržičami proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, Servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati,

0: se v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
2: Optika Sentina. 0800 34 57. City.

0: Mike and the Mechanics, Everybody Gets a Second Chance. Pulz 9 je ura, čas, da pogledamo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize bo društvo Sonček na glavnem trgu Maribora opozorilo na dostopnost javnih prostorov in pravico oseb z oviranostjo do samostojnega življenja. Združenje ravnateljev vrtcev si ob pripravi reforme želi sodelovanja. Norveška vlada želi začasno prepovedati pametna očala, kultni film Trainspotting pa je po 30 letih znova v italijanskih kinodvoranah.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Minute čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Sončen torek je pred nami, seveda z polno hitov. Engswellin in Grosso, More Than You Know je prvi. 2 minuti čez pol deveto. Dobro jutro.

0: James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You, 18 do 9. Poglejmo trenutne temperature, Maribor 9 stopinj, Murska Sobota 4, Ptuj in Celje 3 stopinje, Slovenske Konjice 6, v Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri do 23 stopinj, v četrtek deževno in do 20, v petek se bo zjasnilo in do 15 stopinj Celzija. Zjasnilo oziroma umirilo se je tudi na cestah, na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku okoli 25 minut, na Štajerski avtocesti pa zastoj od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega. Javi še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
5: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati. Tudi otroci. Zato ni šole!
6: In na mesto šole je zabava!
7: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
8: Terme počitnice!
7: Le 40 minut iz Maribora.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

Planet Groove, sonce na Radio City, 9 minut je do 9. Dobro jutro. Vsi strastni ljubitelji žganih pijač in predvsem viskija bodo v vprašanju, ti je boljši škotski ali japonski, dodali lahko zdaj še, ti je boljše zemeljski ali vesoljski. Ja, škotski in japonski znanstveniki bodo namreč leta 2028 v vesolje poslali vzorce viskija, kjer naj bi jih postili kar 5 let. Zakaj? Ja, ker želijo ugotoviti, ali lahko ekstremna vročina in hud mraz v vesolju pospešita njegovo staranje. Vzorce bodo spremljali iz zemlje, v njih pa bodo tudi majhni koščki lesant, ki naj bi posnemali staranje v sodu. Znanstveniki pravijo, da bi lahko vesoljski viski dobil zelo izrazit okus. Ja, po čem? Ne vem, mogoče po vesolju. Če bo šlo vse skupaj po načrtih, bi se na zemljo čez nekaj let lahko vrnil približno liter tega vesoljskega viskija. Ni ravno veliko, težko bomo dobili kak šluk pri nas, no mogoče pa bodo kdaj gor poslali večji sod, recimo kakega renskega rizlinga in si bomo takrat lažje razdelili. Pitbull in Keša, Timber na Radio City 8 do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 9 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. V Mariboru se je včeraj začel jesenski del študentske krvodajalske akcije Častim pol litra. Študenci lahko kri darujejo tudi danes dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Mariborskega UKC. Akcijo organizira študentska organizacija Slovenije, njen namen pa je mlade spodbuditi k krvodajalstvu in solidarnosti. Spomladanskega dela akcije se je udeležilo več kot 300 krvodajalcev. Organizatorji poudarjajo, da je kri nenadomestljivo zdravilo, zato so novi krvodajalci vedno dobrodošli. V islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napovedi predsednika NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav. V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. Ruske oblasti med tem navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za podnarekovaji pljučnico neznanega izvora. V Bakuju pa se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo v judo s kategorijama do 57 kg za ženske in 73 kg za moške, kjer bo slovenske barve zastopal Bežigrajčan Martin Hojak. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Prijetno nam je posijano sonce, v Mariboru 10 stopinj imamo trenutno, Murska Sobota 6, Ptuj in Celje 5, v Slovenskih Konicah in Ljubljani pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes čez cel dan, do 20 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri in do 23 stopinj, v četrtek pričakujemo padavine in nevihte, do 20 stopinj bomo imeli čez dan, v petek pa se bo izjasnilo čez dan do 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti zastoj od Blagovice proti Ljubljani zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Na primorski avtocesti pa je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti sta čez deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Včeraj smo lahko v Račah opazili en nenavaden prizor iz dimnika podjetja Albauk, se je več ur vil vijolično obarvan dim. Ne, ni šlo za mariborsko navijaško skupino, šlo je za pošiljko, v kateri je bil prisoten jod, medicinska pošiljka oziroma odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana in tako so prišli do te barve plina in do rahlega vonja po jodu. Mejne vrednosti emisij snovi, ki se sproščajo v zrak, pa niso bile presežene, so povedali, tako da ni šlo za nič nevarnega. Vemo pa, da se to, upam, da ne bo več hitro ponovilo, čeprav je bil prizor prikupen. Ray in Rudimental, Regardless, 3 minute čez deveto. Dobro jutro.

9 minut je čez 9, All City in Kerli, Ray Jepsen smo slišali z Good Times. Radio City te pelje na koncert. Crvena jabolka prihajajo na Štuk, koncert bo v soboto 24. oktobra, 2 vstopnici pa lahko dobiš tudi pri nas, torej na Radio City. Dobro nas poslušaj, saj te bomo pozvali, da na 041-211-211 pošleš SMS z naslovom tvoje najljubše pesmi skupine Crvena jabolka. Prvi, ki pošle sporočilo, bo osvojil 2 vstopnici. Ampak ne še hitro tipkat, vsak od nas, torej jaz, Leja in Katja, bomo podelili v svojem terminu en paket kart, ampak potrebno bo pozorno poslušati, kdaj bomo to napovedali. Tako da poslušaj Radio City in se vidimo 24. oktobra na Štuku, mi, ti in Crvena jabolka.

0: Santana in Michelle Branch, The Game of Love na Radio City, 17 minute čez 9. Dobro jutro. Poglejmo, če že koga, še koga več ne zebe, v Mariboru imamo 10 stopinj, Murska Sobota 6, Ptuj in Celje 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes do 20 stopinj, se bo ogrelo, tudi jutri jasno vreme do 23 stopinj, v četrtek padavine in nevihte do 20 stopinj čez dan, v petek se bo zjasnilo, čez dan se pa bo ogrelo do samo 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani še vedno zastoj, zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut, drugih posebnosti pa trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, ja bi to še ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
8: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
7: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
8: Več informacij na www.fontana.si. City.

0: Lena in Satellite na Radio City, ura je 9:30, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Obiskovalce bo v kratkem sprejemal tudi mariborski takos na Lento. Premijer Janša in Papež sta govorila tudi o nadgradnji vatikanskega sporazuma. Trump je Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge, v ljubljanski operi v baletu Pepelka pa so klasično pravljico postavili v sodobni svet družbenih pritiskov in iluzij.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvoti banko.
0: Minuta je čez 9:30, rok te pozdravljam na Radio City. Dobili smo obvestilo na servis 211.
6: Pozdravljeni, samo bi sporočil, da je v Melju pri jezu radar. To je vse, hvala.
0: Hvala za obvestilo. V Melju torej previdno in počasi. Nam se pa mudi, ne na cesti, ampak nazaj k glasbi. Kaigo, Imagine Dragons, Stars Will Align. Dobro jutro.

0: North Barkley in Crazy na Radio City. Poglejmo trenutne temperature. 11 stopinj imamo v Mariboru, 9 stopinj v Murski Soboti, 6 stopinj na Ptuju in v Celju, 10 v Slovenskih Konicah in 8 stopinj v Ljubljani. Sončno bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo ogrelo, podobno sončno tudi jutri, še nekoliko topleje, do 23 stopinj čez dan. V četrtek potem dobimo pošiljko padavin in neviht, do 20 stopinj se bo ogrelo, v petek se bo zjasnilo in do 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, spomnimo prvo na radar, ki ste ga opazili.
1: Zdravljeni, samo bi sporočil, da je v Melju pri Jezu radar. Vse, hvala.
0: Hvala za obvestilo, če se nahajaš v Melju, torej preventivno upočasniti oziroma po omejitvah. Na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut, drugih posebnosti pa ni. Če ti v kakšno še opaziš, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte.

0: Zavedajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortink, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
2: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Lekcija 2.
5: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
4: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: City.

0: na plaži.
1: Z Melkov in Bit na Radio City.
2: City ima novo pesem.
1: Danes na vrsti Taylor Swift, ki je ponovno poskrbela za mešanico odzivov na nov album. Danes njen single Patient Zero. Swift želi opozoriti na moškega, njegove napake, ki jih sama že preživela in prebolela, kot pravi Patient Zero. Tudi o videospotu se je veliko govorilo, v njem nastopata Dakota Johnson in Colin Farrell. Prisluhnimo zdaj svežemu zvoku Taylor Swift iz albuma The Life of a Showgirl.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize bo Sonček, Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, danes na glavnem trgu opozorilo na pomen dostopnosti in vključevanja oseb z oviranostjo. Med 11. in 13. uro bo pri kužnem znamenju informativna stojnica, ob 18.30 pa bodo zeleno osvetlili fontano. Letošnji poudarek je na dostopnih javnih straniščih in pravici oseb z oviranostjo do samostojnega življenja v skupnosti. V društvu si prizadevajo tudi za ureditev prilagojenih stanovanjskih enot v Mariboru, kjer bi bilo mogoče zagotoviti potrebno podporo za varno in dostojanstveno življenje. Predsednika vlade Janeza Janšo je včeraj v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Premier se je ob tem papežu zahvalil za njegova prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega pa še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek podpisal izvršni ukaz, s katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla, poroča CNN. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Ženski odbor slovenskega centra PEN je razglasil 5 nominirank za nagrado Mira. Letošnje nominiranke za Miro, ki jo podeljujejo za literarne dosežke, celostno osebnostno držo ter njihov prispevek k položaju in vidnosti žensk v literaturi, so Nataša Konc-Lorenzuti, Katja Mihurko, Tatjana Pregl-Kobe, Suzana Tratnik in Katja Zakrajšek. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 13 stopinj imamo v Mariboru, 11 stopinj Murska Sobota, 9 stopinj na Ptuju, 12 stopinj Slovenske Konjice in 8 stopinj Celzija v Ljubljani. Sončno vreme bomo imeli danes, do 20 stopinj se bo segrelo, podobno tudi jutri, do 23 stopinj, v četrtek deževno vreme in do 20, v petek pa se bo zjasnilo in do 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami pred Dramljami proti Ljubljani. Zastoj pa ostaja od Lukovice proti Ljubljani s trenutno zamudo okoli 15 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
7: 5 minut pravkar čez deseto, en lep, lep dobar dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na torek 6. oktobra, krasen začetek dneva, ne vem zate, ampak name vreme res vpliva in če je zunaj sonce, sem tudi jaz lahko sonce. Pospremimo to sončno dopoldne še z dobro glasbo, tukaj so že Sophie and the Giants pa Purple Disco Machine s hitom Paradise, uživaj.

0: Krasen sončen dan je pred nami s temperaturami vse do 22 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s sončnim jasnim vremenom. 9 stopinj že zjutraj do 23, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Šentjakobu. Okvara tovornega vozila še ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred Dramljami v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in pa omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. LuckyKido.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: City. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale krasen sončen torek in če je pravi, Oktoberfest letos podrl rekord 7,4 milijona obiskovalcev, no potem je očitno oktober res mesec, ko se ljudje težko upremo pivu in pa prestam. In tudi v Mariboru imamo svojo različico, ne vem, če si vedel, ampak zdaj boš vedel, danes je na Štuku namreč Štuktoberfest. München letos privabil rekordnih 7,4 milijona ljudi, največ v svoji zgodovini, no Štuk verjetno ne bo lovil 7 milijonske številke, bo pa danes zagotovo precej živahno. Popodanski program se začne ob 16. uri v atriju Štuka, kjer bodo poskrbeli za pravo Oktoberfest vzdušje, torej različna piva, preste, klobase in seveda druženje. Zvečer ob 22. uri pa se tempo dvigne še za nekaj prestav, saj bodo za glasbeni del poskrbeli Tilčeh in Petelini. Tako da, če si za malo bavarskega vzdušja, ampak po mariborsko, lederhoze sicer ni obvezna, dobra družba pa skoraj da je. Torej, danes od 16. ure dalje na Štuku Štuktoberfest.

0: Pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Ta hip v Mariboru že 12 stopinj, se pa bo termometer danes povzpel ob jasnem vremenu vse do 22 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s sončnim jasnim vremenom, 9 stopinj zjutraj do 23, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Šentjakobu. Okvara tovornega vozila še ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred Dramljami v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in pa v omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati,

0: predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
2: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: City.
5: Dobar dan ti želim, Les, družim s tabo na torek 6. oktobra in včeraj se je začel Teden otroka. Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine, ki dejansko obstaja že od leta 1954. Vsako leto se začne na prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja do nedelje istega tedna. Tako da, če imaš doma otroke, ta teden je kar nekaj dogajanja za njih. Od včeraj pa vse do petka bo Trg svobode med 9. in 12. uro poln predstav, ustvarjalnih delavnic, eksperimentov in velikih iger. Letošnje sporočilo je: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Zato je v ospredju predvsem prijaznost in pa tista majhna gesta, ko nekoga pozdraviš in mu daš vedeti, da ga vidiš. Kaj se dogaja danes? Ja, danes prihaja predstava, kje se skriva dober dan. Jutri bo na vrsti dan prometne varnosti s poligonom kolesarček in policistom na kolesu. Potem v četrtek otroci iščejo srečo z dimnikarčkom, v petek pa jih čaka še tak čisto pravi detektivski primer. In še nekaj za konec tedna: v Umetnostni galeriji Maribor so brezplačni ogledi razstav, v soboto ob 10. uri pa tudi ustvarjalnica z lesom. Torej, teden otroka pomeni veliko igre, ustvarjalnosti, druženja in pa, če se je kdo morda vprašal, vse je brez vstopnine.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Z odprtjem razstave ilustratorja legendarnega Totega lista Branka Zinauerja se danes v Maribor začenja prvi festival satire Špegl, ki ga organizira društvo Trafika v sodelovanju z zavodom Toti list. Poleg izpostavitve ključnih oseb, ki so v Mariboru ustvarjale satirične vsebine, bo to priložnost tudi za razpravo o današnjem položaju te zvrsti. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov, večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Pred srečanjem vseh članic Evropske nogometne zveze v Berlinu se predsednik Nemške nogometne zveze DFB Bernd Neuendorf še naprej distancira od predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina. Tokrat je šel Neuendorf še korak dlje in za šefa svetovne nogometne organizacije zahteval kar rdeči karton. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno lepo popoldne pred nami s temperaturami do 22 stopinj, sicer pa ta hip v Mariboru 14 stopinj, Murska Sobota 13, Celje 10 in Slovengradec 8 stopinj. Tudi jutri nas čaka en jasen, sončen, tudi topel dan. Že jutro niti ne bo sveže, 9 stopinj zjutraj, čez dan pa jutri vse do 23 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip ovirajo promet, okvare vozil in sicer na pomurski avtocesti med počivališčem Gančani v smeri proti Murski Soboti. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan.
7: Za lep dan.
6: Z Leo.
1: Dve minutki pravka čez 11. Dobar dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na tale krasni torek dopoldne in od danes naprej bodo torkovi večeri na Radio City malo bolj študentski. Ja, vsak torek bomo namreč uživo prenašali glasbo iz Štuka, tako da bomo vedeli, kaj se tam vrti, še preden sploh do Štuka pridemo. Če sploh pridemo, ker tudi to je dobra stvar tega, da recimo lahko tudi iz odobja domačega kavča dobimo tistega malo občutka študentskih let. Glasba iz Štuka torej lahko pride k tebi domov, ti pa lahko obujaš spomine, preveriš, kaj posluša današnja generacija in se pretvarjaš, da si tudi ti tam z njimi. Torej vsak torek zvečer Štuk uživo na Radio City, mi pa nadaljujemo samimi hiti na Radio City.

0: Sami hiti radio, City, Spiller in pa Grooviet. If this ain't love. In pa točno 20 minut čez 11. 14 stopinj ta hipo Mariboru, 13 Murska Sobota, Celje 10 in Slovengradec 8 stopinj. Danes se bo termometer v Mariboru pospel še do 22 stopinj in to ob jasnem sončnem vremenu. Previdno, če si na cesti, na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani v smeri proti Murski Soboti okvara vozila ovira promet. Previdno, če si na tej relaciji, če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
11: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
10: Informacije in naročanje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
0: City. 22 minut pravkar čez 11. En lep dobro dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale torek, ki je zelo lepa, sončen, imamo pa že drugi dan ene tudi take zelo lepe akcije. In sicer v Mariboru teče krvodajalska akcija Častim pol litra. Včeraj so jo začeli, mariborski študentje, danes pa še vedno lahko darujete kri. Včeraj je bilo darovanje krvi organizirano na Štuku, danes, torej torek 6. oktobra, pa lahko med 8. in 15. uro kri darujete na Centru za transfuzijsko medicino v KC Maribor. Akcijo pripravljajo ŠOM, torej študentska organizacija Univerze v Mariboru, UKC Maribor in Rdeči križ. Pridružijo pa se lahko darovalci, tako študentje, kot tudi seveda vsi ostali toplo vabljeni. Če morda razmišljaš, ali si primeren za darovanje, ja, načeloma moraš biti star nekje med 18 in 65 let, moraš imeti vsaj 50 kg in pa moraš biti zdrav. Fajn se moraš počutiti. Na odvzem seveda ne prideš lačen, torej na tešče. Pomembno je tudi, da nimaš povišane telesne temperature oziroma kakšnih drugačnih okoliščin, ki bi pomenile povečano tveganje za prenos bolezni. Torej, če le lahko, če ti čas, če ti tvoje telo, če ti služba na vse zadnje danes dopušča, da lahko častiš, časti pol litra krvi in komu lahko s tem precej spremeniš dan, morda celo življenje.

Jonas Brothers, No Time to Talk in pa točno 20 minut do 12. Jasno popoldne pred nami s temperaturami do 22 stopinj, ta hip v Mariboru izmerenih 17, Murska Sobota 17, Celje 14 in pa Slovengradec 10 stopinj. Ta hip tudi jutri nas čaka en krasen, topel, sončen dan. 9 stopinj že zjutraj, do 23 pa jutri izmerimo čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip imamo dve okvari vozil, in sicer zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkom.

0: Maribor, sever in Šentilj v smeri proti Avstriji in pa na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani v smeri proti Murski Soboti. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic. Narodni dom Maribor.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati,

0: se v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. City.
1: Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na torek do povdne 6. oktobra. Smo se že navadili na vedno krajše dneve. Mene iskreno še vedno malce zbega, sploh ker se zna čez dan še res lepo ogreti, a potem pa je kar naenkrat ob 7. zvečer že tema. Pa niti ure še nismo prestavili, kaj še lepo. Skratka, dolgi večeri so nazaj in da ne bomo gledali samo televizije, imam vsak torek zate en fin knjižni predlog. Tako da, če iščeš knjigo za malo daljše jesenske večere, torej današnji predlog. Euforija švedske pisateljice Elin Kulhet nas popelje v zadnje leto življenja znamenite ameriške pesmice Sylvie Plath. Roman je pravzaprav tak zelo intenziven pogled v njeno notranjost, v trenutke, ko se prepletajo ustvarjalnost, materinstvo, ljubezen, želja po svobodi in pa vse večja tema. Euforija je v bistvu pretresljiva, zelo, zelo osebna zgodba o ustvarjalnosti in življenju, ki je pogosto precej bolj zapleteno, kot se zdi navzven. Za roman je Elin Kulhet prejela tudi najvišjo švedsko književno nagrado. Tako da, evo, današnji predlog, če iščeš knjigo, ki te bo prevzela, da se boš malce lahko odklopila od sveta, mislim, da je tale kar dober predlog.
2: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Direktor UKC Maribor Vojko Flis je odstopil z položaja. Kot razlog je navedel razmere v urgentnem centru, kjer je po njegovih besedah več kot 30% od 39 specialistov urgentne medicine zaposlenih le delno, kar otežuje organizacijo dela. Flis je za ureditev prevzel odgovornost in dejal, da je čas za novo ekipo. Pred dvema tednoma je odstopil tudi predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Premijer Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, so danes po delovnem srečanju voditeljev v Rimu sporočili z italijanske vladne palače. Med drugim sta govorila tudi o upravljanju migrantskih tokov. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča v pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Ameriška teniška igralka Coco Gauff je po dvoboju v turnirju v Pekingu opozorila na val rasističnih žalitev, ki jih je bila deležna na družbenih omrežjih. Povod je bil incident na njenem obračunu proti 16-letni domačinki Sun Shinran. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopauznih težav. Remifemin stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno popoldne danes in do 22 stopinj. Sončno bo tudi jutri, ko gremo s temperaturami še više, do 23 stopinj, potem pa se v četrtek na nebo naselijo oblaki, oblačno deževno vreme, ampak temperature ostajajo visoke, do 23 stopinj. Zaprt vozni pas imamo na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Maribor Sever in Šentilj v smeri proti Avstriji. Zaradi okvare vozila pa imamo še oviran promet na Pomurski avtocesti in sicer med počivališčem Dolinsko in Gančani v smeri proti Murski Soboti. In to je ta trenutek vse, o čemer poročate s terena, če si na cesti tudi ti opaziš, ki še karkoli drugega naletiš, ki na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot ti želim.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravka čez 12. En lep dober dan ti želim, le ja se držim s tabo na torek, točno opoldne. Če greš k malici, dober tek ti želim za zraven, pa seveda sami hiti Radio City. Offenbach in Ella Henderson začenjata torej uro in pa Hurricane. En čudovit dan ti želim.

0: Robbie Williams, rock DJ in pa dobrih 19 minut čez 12. 17 stopinj ta hip že v Mariboru, termometer se bo pospel danes še vse do 22. Jasno, lepo sončno vreme, takšno nas čaka tudi jutri, s temperaturami vse do 23 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zaprt vozni pas imamo zaradi okvare vozila in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor Sever in Šentil v smeri proti Avstriji, pa še na Pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani v smeri proti Murski Soboti. Previdno in strpno, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, smo tukaj mi, servis 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
1: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
10: City.
0: Takole, če ste odraščali v glasbi, pri kateri je bila vsaka ljubezenska zgodba še malo bolj dramatična, potem imam za vas eno lepo novico. Crvena jabolka prihaja v Maribor. V soboto 24. oktobra ob 21. uri bo Štuk napolnila skupina, ob kateri bomo lahko preverili, koliko njihovih besedil še vedno znamo na pamet. In po moje jih znamo precej več, kot si priznamo. Bježi kišo z prozora, tugo nesrečo, ima nešto od srca do srca. Skratka, uspešnice, ob katerih se bo pelo na ves glas in ob katerih bo nostalgija skoraj obvezna. In seveda, 2 vstopnici za koncert lahko dobiš tudi pri nas na Radio City. Samo dobro nas poslušaj, ker bomo enkrat na termin odprli tole nagradno igro. Samo ko zaslišiš poziv, pošleš SMS z naslovom svoje najljubše pesmi skupine Crvena jabolka na 0412-11211 in kdor bo prvi po pozivu poslal sporočilo, dobi 2 vstopnici za koncert. Torej, Crvena jabolka 24. oktober na Štuku, 2 karti pa sta lahko tvoji. Samo ušesa na petlje in pa telefon pri roki.

0: Pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Ta hip v Mariboru že 12 stopinj, se pa bo termometer danes povzpel. Ob jasnem vremenu vse do 22 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s sončnim jasnim vremenom. 9 stopinj zjutraj do 23, pa jutri čez dan. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, če pa se karkoli spremeni, naletiš na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortin.

0: Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortink, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: City.
5: City. Kompas.
6: Če vas zanima, kako se umetnost sreča s tehnologijo, no je ta teden v Mariboru na sporedu nekaj precej posebnega. In sicer Mednarodni festival računalniške umetnosti, ki poteka vse do konca tedna, torej do nedelje. Letošnja tema je pojem telo električno. Festival v bistvu raziskuje, kako se naše telo in življenje spreminjata v digitalni dobi. Skozi razstave, performanse, zvok in interaktivne projekte. Ta teden predvsem izstopa petek, ko bo ob 20. uri v umetnostni galeriji Maribor na sporedu utelešeno omrežje. Gre pa za kombinacijo predstavitve in performansa. Potem soboto dopoldne ob 11. uri pa na Mariborskem otoku pripravljajo delavnico Onkraj zaslona, torej malo stran od klasičnega sedenja pred ekranom. No, zvečer ob 20. uri v Lutkovnem gledališču sledi še audiovizualni nastop Kizuma, kjer se prepletata zvok in vizualna podoba. In če bi radi morda festival spoznali še malo bolj namirno, pa je v nedeljo ob 11. uri na Minoritski cerkvi in v Salonu Plus še vodeni ogled razstav. Torej, Mednarodni festival računalniške umetnosti vse do nedelje po Mariboru odpira vprašanje, kaj se zgodi, ko se človek, umetnost in tehnologija srečajo na istem mestu.

0: Buzz.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dan. Študenti iz občine Rače-Fram imajo le še do četrtka 8. oktobra čas, da oddajo vloge za občinsko žepnino za študijsko leto 26-27. Na razpise lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v občini, ki se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič upisani v letnik. Upoštevajo se tudi starostni pogoji, ki so odvisni od stopnje študija. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po izjavi njegovega poslanca Borisa Mijiča, da ne namerava odstopiti, spomnil, da ga je sam k temu pozval že večkrat. A zakon je jasen, poslancu ne more zvijati roke, vzvodov, da ga odstavijo, nimajo, je dejal. Za take ljudi pa v resnici težko najdejo prostor, je priznal. Pričakuje tudi poplačilo dolgov. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v ponedeljek pogajanja z ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. V luči dogajanja je vredno še omeniti, da je Iran v zadnjih desetletjih posredno vplival na destabilizacijo regije skozi financiranje raznih ekstremističnih skupin. Po dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna se finski dirkač Formule 1 Bottas ni odločil za letalski prevoz iz Malezije na naslednjo dirko v Singapurju. Namesto tega je izbral nenavaden način potovanja. Približno 350 km razdaljo bo premagal s kolesom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Nami ta hip v Mariboru 16 stopinj, se pa bo termometer povzpel še danes vse do 22. Tudi jutri je pred nami en lep oktobrski sončen dan s temperaturami vse do 23 stopinj. Potem pa se v četrtek vremenska slika nekoliko spremeni, prihajajo oblaki, tudi padavine, temperature pa sicer še vedno visoke, do 22 stopinj tudi v četrtek. Pa preverimo še stanje na cestah. Ja, ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan, za lep dan. Z Leo.
0: Dve minutki pravkar čez eno, en lep dober dan ti želim, Lea, sem v tvoji družbi na tale čudovit, krasen torek, oktober nas res zaenkrat razvaja s temperaturami in soncem. Izkoristi še današnje popovdne, tudi jutri bo še sonce, v četrtek pa, kot kaže, torej prihajajo oblaki, nevihte, ampak ja, jesen je tu, izkoristi torej lepo vreme in pa izkoristi vso dobro glasbo, ki ti jo nudimo, sami hiti Radio City. Team.

Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip je prispelo sporočilo poslušalca na naš servis 211 in sicer opozarja, da je prišlo do prometne nesreče na Tržaški cesti v Mariboru, natančneje v križišču s Papeževo. Najlepša hvala za tole informacijo iz prve roke in previdno, če si na tej relaciji, da ne pride do kakšnega naleta ali zastoja. Če opaziš, kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot ti želim.

0: sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 22 stopinj. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti, prišlo do prometne nesreče na Tržaški cesti v Mariboru, natančneje v križišču s Papeževo. Najlepša hvala za tole informacijo iz prve roke in previdno, če si na tej relaciji, da ne pride do kakšnega naleta ali zastoja. Če opaziš, kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot ti želim.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. Vtorek, 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
9: City.
0: Dobar dan, lejate, lepo pozdravljam in ta del dneva je, da je čas za šport v minuti. Začnimo v ligi NBA. Luka Dončić je že na prvi pripravljalni tekmi pokazal, da je dobro razpoložen. V dobrih 16 minutah prvega polčasa je proti Sacramentu dosegel 21 točk, dodal 2 skoka, 3 asistence in 2 ukradeni žogi. Lakersi so na koncu slavili 127 proti 103, Dončić pa v drugem polčasu času sploh ni več stopil na parket. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa je danes na sporedu ekipna mešana štafeta. Mladinci so začeli ob 11:30 uri, elita pa začenja ob 15 uri v Šenčurju. V slovenski ekipi bo tudi Primož Roglič, ki bo danes dobil še eno priložnost na domačem prvenstvu. Jutri pa sledijo vožnje na čas. In še nogomet. Francija je po velikem preobratu s 4-1 premagala Belgijo. Belgijci so vodili vse do 77. minute, nato pa so Francozi v zadnjih 15 minutah zabili kar 4 gole. To je bil šport v minuti, ostanite v naši družbi.

krasen sončen dan je pred nami s temperaturami vse do 22 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s sončnim jasnim vremenom, 9 stopinj že zjutraj do 23, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, pred nekaj časa ste na servis 211 sporočili tole informacijo iz prve roke iz cest in sicer na Tržaški cesti

0: je zgodila prometna nesreča, natančneje v križišču s Papeževo. Hvala za to informacijo. Če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: informaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Back to school pri LakiKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LakiKido.si. LakiKido.
2: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: City. Ma novo. Pisem.
6: Danes na vrsti Taylor Swift, ki je ponovno poskrbela za mešanico odzivov na nov album. Danes njen single Patient Zero Swift želi opozoriti na moškega njegove napake, ki jih sama že preživela in prebolela, kot pravi Patient Zero. Tudi o videospotu se je veliko govorilo, v njem nastopata Dakota Johnson in Colin Farrell. Prisluhnimo zdaj svežemu zvoku Taylor Swift iz albuma The Life of a Showgirl.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Prebivalce Rače v ponedeljek presenetil vijolično barvan dim iz dimnika podjetja Olbo, ki se je vil več ur. V podjetju pojasnjujejo, da je za nenavadno barvo kriv jod v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno pripravljena. Meritve emisij po njihovih navedbah niso pokazale preseganja dovoljenih mejnih vrednosti, zaznali pa so tudi rahel vonj po jodu. O dogodku so obvestili pristojne službe, pošiljka pa je bila medtem v celoti sežgana. Celjska občina je tudi letos izvedla jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja, v okviru katerega so na območju vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti namestili skupno 3000 vamp za glodavce. Na nekaterih lokacijah so zaznali večjo aktivnost, zato bodo tam v prihodnjih tednih stanje ponovno preverili in po potrebi dodali vabe. V zahodnem delu Črnega morja, blizu obale Romunije, je včeraj potonila turška trgovska ladja, na kateri je predtem izbruhnil požar. Dva mornarja sta umrla, preostalih 11 članov posadke pa so pravočasno rešili. Vzrok incidenta uradno še ni znan, v Kijevu pa trdijo, da je bila ladja tarča ruskega napada z droni. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkaški ligi NBA se je končala z zanesljivo zmago proti Sacramento Kings s 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Ta hip v Mariboru že 12 stopinj, se pa bo termometer danes povzpel. Ob jasnem vremenu vse do 22 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s sončnim jasnim vremenom. 9 stopinj zjutraj do 23, pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med razcepoma za Dobrova priključek Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja in pa med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Potem imamo še zgoščen promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer natančneje razcep za Dobrova iz smeri Zaloške v smeri proti Sneberja. Sicer pa naj opozorim še na prometno informacijo, ki smo jo prejeli na servis 211. Poslušalec je opozoril na prometno nesrečo, ki se je zgodila na Tržaški cesti v Mariboru v križišču s Papeževo. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli drugega, radar, zastoj ali kakršnakoli druga ovira, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si Popovdne s Katjo.
6: Zdravo, Katja, sem prišla v tvojo družbo na to torkovo popovdne, ko bomo ponovno iskali malo pozitive tam zunaj, ker dovolj smo jezni na ta svet, tako da poišči nekaj lepega, kaj se ti je zgodilo v današnjem dnevu in pošli SMS poročilo na 0412111211. Seveda bomo tudi danes predstavili eno nemško in pa te povabili na en prav poseben koncert, za katerega pa boš lahko na Radio City dobil tudi karte, tako da splača se, ampak seveda vse. Po samih hitih na Radio City, da gremo lepo počasi v to torkovo popovdne.

0: Lep čudovit jasen torek imamo danes s temperaturami najvišjimi do 22 stopinj Celzija. No, sonce nam bo delalo družbo tudi jutri, takrat do 23 stopinj. Na cestah pa okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa nekaj zastoje imamo že danes med Domžalami in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev tudi med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, še na vzhodni ljubljanski obvoznici, na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam, prav tako nekaj manjših zastojev. Želim ti varno na poti, no če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, si karkoli opazil, pa nič 41-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Odkud ime krompirjeve?
9: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
10: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
11: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
13: City.
14: Ena nemška.
15: Ena nemška.
16: Ena nemška.
0: Danes v Eni nemški na prvi posluh ena zelo lahkotna, plesna in z nalezljivim refrenom. Je pa vsebina precej bolj ranljiva, kot bi si sicer mislili. Pesem, ki govori o divjih nočeh, norih zabavah in nekomu, ki na prvi pogled izgleda, kot da ima res fino življenje in se zelo zabava, globoko v sebi trpi. Želi si bližine, želi si pravih čustev, tistih pristnih, ki jih je zaradi bolečine iz preteklosti skril nekam zelo globoko. No pesem, v kateri se sprašujemo, kaj je ljubezen in si želimo, da nas nekdo odtali. Dobesedno. Tau mich auf, Zartmann. No, morda pa z njo danes komu vsaj malo odtalimo srce. Med samimi hiti na Radio City v Eni nemški Zartmann in Tau mich auf.

0: sonce nam dela družbo danes, temperature pa tudi kar fine, do 22 stopinj v tem trenutku, danes čez noč nekoliko više temperature kot včeraj, do 9 stopinj, no jutri pa prav tako sončno jasno vreme in do 23 stopinj, je pa res, da bo jutri že močneje zapihal veter.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet še vedno med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa nekaj zastojev že na Ljubljanski vzhodni obvoznici, med razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja, nekaj zastojev tudi med razcepom Zadobrova in pa priključkom Domžale v smeri Celja. Ja, počasi se bo poznala popoldanska prometna konica, tako da ti želim predvsem strpno na poti, no če ti opazi še kakšna dodatna posebnost, pa nič ti 1-2-1-1-2-1-1, varno pot.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati,

0: 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
2: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
5: LuckyKido.
2: City.
6: Če smo bili prej pri eni nemški, gremo zdaj k eni hrvaški. Ne čisto dobesedno. Dobesedno bomo šli 24. oktobra na Štuka. Crvena jabolka prihajajo na Štuk in haha, mi imamo nekaj vstopnic zate. Izjemno preprosto jih boš lahko dobil. Samo pomisliti boš moral, katera je tvoja najljubša pesem skupine Crvena jabolka in jo podeliti z nami. To je vse. Ne še zdaj, zdaj te samo še opozarjam, da slučajno ne bi šlo mimo tebe. Zdaj imaš še čas, da razmisliš, katera je torej tvoja najljubša pesem, no potem, ko pa ti bomo povedali, pa moraš imeti hitre prste in na nič 41211211 poslati SMS sporočilo svojo najljubšo torej. In če boš prvi, prva, veš kaj to pomeni, ne?

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Z odprtjem razstave ilustratorja legendarnega Totega lista Branka Zinauerja se danes v Mariboru začenja prvi festival satire Špegl, ki ga organizira društvo Trafika v sodelovanju z zavodom Toti list. Poleg izpostavitve ključnih oseb, ki so v Mariboru ustvarjale satirične vsebine, bo to priložnost tudi za razpravo o današnjem položaju te zvrsti. V koalicijskih strankah so dan po napovedi posvetovalnega referenduma o prestrukturiranju javnega sektorja skopi s podrobnostmi o njegovi izvedbi. Dorekli naj bi jih v prihodnjih dneh. V opozicijski Svobodi in SD medtem svarijo pred zamegljevanjem dejanskih težav in proračunski rezi, v resnici pa pred pretirano referendumanijo. Obsežna anketa je pokazala, da polovica vseh britanskih voljivcev podpira željo premijeja Andyja Burnhama, da bi po naslednjih volitvah Združeno kraljestvo znova postalo članica Evropske unije, je v soboto poročal britanski časnik Guardian. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20:45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja znova čaka obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu v Stožicah in igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Aktualne temperature danes najvišje tam okrog 22 stopinj Celzija, jutri še višje, do 23 gremo, prav tako bo ostalo lepo jasno vreme, sicer jutri nekaj več vetra, vetrovno bo do 23 stopinj, četrtek pa potem prinaša pooblačitev. Pretežno oblačno čez celoten dan močneje bo zapihal južni veter in pa najvišje temperature do 22 stopinj, tako da temperature še ostajajo dokaj visoke, je pa res, da bo v četrtek deževalo. Na radar opozarjate, da je v naselju Kapca pri Kapelici prežil v tem trenutku na vas, sicer pa imamo še eno okvarjeno vozilo, to je na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor vzhod in pa priključkom Zrkovci v smeri Šentilja, pa še eno med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo prav tako ovira promet. Zastoji na Ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova iz smeri Založ proti Sneberja, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano in v obratni smeri v tem trenutku po standardnem času, tam nekje uro in 15 minut boš potreboval. Varno na poti, če si opazil še kaj, pa nič 41211211.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
5: Smo kaj pozitivni danes? Glede na to, da je sonce, verjamem, da smo vsaj malo. Že Lea je recimo danes dopoldne rekla, da je pravo sonce, ko je sonce. No in zdaj me zanima, če si pravo sonce, ko je sonce tudi ti. Si že našel kaj lepega v tem torku? Ja, to je čas, ko torej iščemo tiste lepe momente, trenutke dneva, ki so nam polepšali ta torek. Saj veš, ne? Najboljša marmelada od mame recimo, ki jo je skuhala to leto in so jo imel danes za zajtrk. Ali pa prijazni gospod, ki ti je v trgovini dal prednost, te spustil naprej, ker si imel samo kavo in štručko. Take momente iščemo. Ne rabijo biti enaki, ampak morajo pa biti taki, ki so te vsaj malo nasmejali. Nič 41 211 211. Kaj kmalu se vržemo

dan, jaz bi samo povedal, da je radarska kontrola na Šentiljski, približno recimo enih 500 metrov za veterinarsko kliniko, merijo pa v Belem Kliotu, merijo pa v smeri proti centru mesta. Hvala.

0: Upam, da nisi pozabil na sončna očala, da jih nisi že kam skril danes in jutri, še jih boš nujno potreboval. Danes do 22, jutri do 23 stopin in lepo jasno. Na radar opozarjate.
1: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da je radarska kontrola na Šentilski, približno recimo en enih 500 metrov za veterinarsko kliniko, merijo pa v belem kliotu, merijo pa v smeri proti centru mesta. Hvala.
0: Še en radar, še vedno v naselju Kapca pri Kapelici, pa tudi v Gaberju pri šoli, prav tako v tem trenutku radar. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in pa okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa še na vzhodni mariborski obvoznici med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja. Varno ti želim na poti, predvsem po predpisih, no če si opazil še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Zakaj so to krompirje v počitnice?
4: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
5: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo!
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: City.
11: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: No, si že našel svoj lep moment, lep trenutek dneva. Že veš, kaj ti je polepšalo dan? Morda zveni hecno vprašanje, ampak če res tako zares pomisliš, koliko krat prideš domov in recimo svojemu partnerju poveš, kaj lepega se ti je zgodilo v tem dnevu. In koliko krat mu poveš, kako grozno je bilo. No, to so torej ti momenti, ko iščemo te lepe ljubke stvari, ki bi jih morali večkrat podeliti in bi se jih bilo fino večkrat spomniti. Zato sem tukaj jaz, da te vsak dan malo pocukam za rokav in te na to spomnim. Recimo, moj najljubši trenutek dneva danes je bilo sončno jutro in najboljši topli semic za zajtrk. Evo, to je bil moj pozitivni trenutek dneva. No, Mojca se nam je še oglasila na servis 211 in pravi, dejansko ste me prej spomnili, da mi je dan polepšala mamina marmelada, ki sem jo imela danes za zajtrk. Oh, super. Očitno je ta torek dokaj povezan s hrano. Dober tek, če si pri kakšnem kosilu tudi ti in če si se ob tem spomnil tudi ti na kakšen lep fini trenutek, nič 41211211.
11: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: sončno, lepo, jasno vreme, tako danes, kot tudi še jutri, no, če hočeš do konca izkoristiti to sonce, danes sončni zahod, 4 minute pred 6:30, tako da hitro se odpravi še kam ven, morda na Pohorje ali kakšen bližnji hrib in uživaj v tem čudovitem vremenu, najvišje temperature v tem trenutku tam okrog 22 stopinj Celzija. Opozorili ste nas na radarsko kontrolo.
1: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da je radarska kontrola na Šentilski, približno recimo 500 metrov za veterinarsko kliniko, merijo pa v belem kliotu, merijo pa v smeri proti centru mesta. Hvala.
0: Sicer pa radar tudi v Gaberju pri šoli, pa nekaj zastoja imamo že zaradi popoldanske prometne konice, sploh od ljubljanske obvoznice proti Mariboru in pa prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, pri Turjaku je tam polovična zapora. Varno na poti, nič 412-1211, pa če si opazil še kakšno dodatno posebnost.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
6: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
7: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
8: Pijemo počitnice!
7: Le 40 minut iz Maribora.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner

0: vozila na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: City.
3: Se spomnimo trebušastega, velikega, izjemno močnega risanega junaka. Še malo pomoči dobiš, rdeče kitke oziroma take oranžkaste in hlače belomodre črtaste z zelenim pasom, pa majhnega škratka z rumenimi brčicami, že vemo, o kom govorim, Asterix in Obelix. Ja, legendarna risanka, ta legendarna risanka je leto stara 50 let. Risani film je bil v Franciji namreč prvič pred 22. oktobra 1976 in še danes velja za eno najbolj priljubljenih dogodivščin nepokornih galcev. Ne nazadnje tudi zaradi prizora, ki je postal del zgodovine popkulture. No, ob tem pa super in izjemna informacija za vse tiste, ki ste oboževali torej Asterixa in Obelixa in seveda za vse zbiratelje tega sveta. Ob obletnici bo namreč išla prav posebna izdaja stripa. Izide, kakovostna razširjena jubilejna izdaja stripa. Posebnost je, da je v njej prvič priložena tudi ta legendarna dovolilnica A38, za katero sta Asterix in Obelix zaprosila. Poleg ilustrirane zgodbe, izhaja oziroma izdaja vsebuje še 16 strani o nastajanju filma. Predstavljene so redke skice, originalni osnutki Asterixovega risarja Alberta Urdaza ter zgodbe iz produkcije filma v studijih. No, mogoče pa kakšna ideja že za božično darilo? Samo na glas razmišljam, seveda.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Tesla je v Mariboru odprla svoj prvi prodajni salon, drugega v Sloveniji. Na Ptujski cesti si je mogoče ogledati in naročiti Teslina vozila, med drugim prenovljen Model Y in Model 3. Do 20. oktobra pa bo razstavljen tudi električni poltovornjak Cybertruck. Kupci se bodo lahko dogovorili tudi za testne vožnje in dobili pomoč pri konfiguraciji vozil. Salon je odprt od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ter ob sobotah do 13. ure. Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, so včeraj po delovnem srečanju voditeljev v Rimu sporočili iz italijanske vladne palače. Med drugim sta govorila tudi o upravljanju migrantskih tokov. Vstopnice za znameniti britanski glasbeni festival Glastonbury, za katerega je bilo potrebno odšteti 408 britanskih funtov oziroma okoli 470 evrov, so razprodali v 42 minutah. Nastopajoči na festivalu, ki bo junija prihodnje leto, še niso razkriti, nekoč meka legendarnih britanskih rockerjev pa je v zadnjih letih razširil program tudi na druge glasbene žanre. Slovenska judoistka Kaja Šuster zaradi bolezni ni odpotovala v Baku in ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu v judo, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Tako bo na tatami je stopilo 7 Slovencev, že danes nastop čaka Martina Hojaka. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivat?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vse do 22, danes smo šli, jutri gremo do 23, prav tako ostaja lepo jasno, tudi jutri čez celoten dan močneje bo zapihal južni veter, četrtek prinaša nekaj več oblakov do 22 stopinj, tudi v četrtek bo močneje pihal južni veter in pa padavine so napovedane. No, potem pa od petka naprej, pretežno oblačno vreme in pa tudi niperature, v petek do 16 stopinj ob oblačnem vremenu, v soboto do 17 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila pred krožiščem v Mariboru pri Supernovi, če se pelješ iz Pohorja proti Štuku. Sicer opozarjamo še na en radar, ta je na pomurski avtocesti pri Vuči vasi v smeri Murska Sobota. Nekaj zastojev ostaja zaradi popoldanske prometne konice, sploh na obvoznicah, torej mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tudi pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti. Varno na poti, če ima še kakšno posebnost. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
5: Torek je 6. oktober. Prvi študentski torek v novem študijskem letu in glej ga zlomka, študentski torki bodo malce posebni od danes naprej tudi na Radio City. Zvečer se bomo namreč preselili na Štuk in tako boš lahko študentskemu torku prisluhnil kar iz domače dnevne sobe ali kuhinje, samo Radio City boš moral prižgati, da boš točno vedel, katere vse vrtijo že preden boš prišel na parti.

0: Jasno, sončno vreme še ostaja v Mariboru, v tem trenutku pa tudi jutri nam bo še delalo družbo sonce, no potem od četrtka naprej pa po napovedih pretežno oblačno vreme, tako da si naredi takšne plane za jutri, da boš lahko še izkoristil sonce oziroma opravil vso delo, ki ga lahko opravljaš zunaj na soncu, no potem pa od četrtka naprej pod streho. Aktualno stanje na cestah, na radar opozarjate, ta v tem trenutku v Lomanošah, no sicer zaradi popoldanske prometne konice kar nekaj zastojev na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah, med drugim tudi na Ljubljanski in pa pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor pa tudi v obratni smeri še vedno po standardnem času okrog ure in 15 minut. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšen. No, posebnost cest pa ni 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 €. Zagotovi si svojo na vinag1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
0: City. Vedno znova me preseneti dejstvo, zakaj vse imamo aplikacije. Na zadnje sem recimo prišla do ene, ki mi bo narisala mojega bodočega moža. Potem sem videla takšno, pri kateri fotografiraš prostor, ki ga želiš pospraviti, no aplikacija pa ti potem pove, kaj moraš pospraviti prvo in kako nadaljevati in te ob tem spodbuja, da imaš to in lahko pospraviš tudi celo stanovanje. Imaš tudi recimo vrsto aplikacij, kjer lahko gledaš kratke filme, ki so ustvarjene z AI vsebino in gre res za bolj mehiško, špansko, kitajske nadaljevanke, ki so polne kabum elementov. Ja, morala sem pogledati eno za raziskavo se je šlo, ne? Pa še potem kup aplikacij, ki me res znova fascinirajo. In ob tem se mi je porodila misel, zakaj vse bi še lahko imeli aplikacije? Kaj praviš ti? Imaš morda kakšno fino idejo? Kakšno aplikacijo bi imel ti, če bi ti jo nekdo naredil za ston? 0412211211, jaz vem, katero bi imela, ampak je izjemno neprimerno, da bi to povedala v eter. Čri, čri, čri, čri.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: upam, da še uživaš v zadnjih sončnih žarkih danes. Danes je bilo res prijetno, toplo do 22 stopinj smo šli, čez noč tam nekje 9 stopinj Celzija. Jutri ponovno više temperature do 23 in pa jasno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in pa Ljubljano jug proti Malencam je oviran promet zaradi prometne nesreče. Ta se je zgodila na odstavnem pasu, sicer prometna nesreča tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku. Tam je polovična zapora, prav tako nastaja zastoj. Zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, med drugim tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, med priključkom Ljubljana in cona Moste, pa priključkom Ljubljana vzhod v smeri Malenca, potem prav tako med razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zastoj tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, predvsem, če si v tem trenutku na poti službe, no, kaj kmalo dobiš spet nekaj hitov, da ti bo malo lažje na poti, sicer pa, če opaziš še kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 80, 3457.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: City.
1: Ena živalska.
0: In ne, nismo pozabili danes tudi na eno živalsko, ne. Danes v eni živalski ena izjemna žival, ki danes praznuje svoj praznik. Saj veš, kako je to, ne? Vsak dan imamo kakšen poseben praznik, no in danes ima svoj mednarodni dan jazbec. Mednarodni dan jazbecov je namreč danes, torej vsako leto 6. oktobra, ta dan pa opozarja na te zanimive in pa nekoliko skrivnostne živali, ter seveda na njihovo pomembno vlogo v naravi. Ob tem dnevu pa želijo ljudi spodbuditi, da se v jazbecih kaj novega naučimo in podpremo njihovo zaščito. Jazbeci so pravzaprav precej urejeni. Svoje spalne prostore v podzemnem brlogu redno čistijo in recimo staro steljo odnesejo ven, pogosto kar pod brado. Imajo prav svoja stranišča. Uporabljajo posebne plitve jamice, pogosto tudi za označevanje seveda svojega teritorija, no potem njihovi rovi so lahko stari več kot 100 let, glavni brlogi se lahko uporabljajo skozi številne generacije, pojedo več 100 deževnikov na noč, živijo v skupina, tako da so socialne in pa nočne živali. Izjemne v vsakem pogledu in v nekaterih primerih tudi dokaj podobne nam ljudem, ampak jih samo morda malce premalo poznamo. Tako da danes morda za idejo poglej kakšen video, preberi kakšen članek in se nauči kaj o jazbecih.

0: Parlez-vous France?
1: Sami City. Radio City. City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez peto v novinarski redakciji, pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Kdaj bomo lahko smučali na edinem visokogorskem smučišču pri nas? Kaninu, ki zaradi dotrajne žičniške infrastrukture že 3 leta žalostno propada, se vendarle obetajo boljši časi. Čaka se podpis pogodbe z italijanskim soinvestitorjem za oživitev smučišča Kanin. Dobro voljo je pokazala tudi vlada, ki naj bi podvojila državno pomoč. V Bovcu so optimistični, če ne bo novih zapletov, bi se pripravljalna dela lahko začela že letos, smučari pa bi se na Kanin lahko vrnili že prihodnjo zimo. Pred gradbinci pa je ključna ovira, občina mora pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V domu starejših občanov v Ribnici so potrdili izbruh gari. Okužba je za zdaj potrjena pri eni osebi, pri 4 stanovalcih pa obstaja sum, da so prav tako okuženi. Zaradi pojava nalezljive bolezni so v domu sprejeli dodatne ukrepe in omejili obiske svojcev. Garije sicer niso nevarne za življenje, so pa zelo nalezljive in se lahko hitro širijo, predvsem v okoljih, kjer je veliko ljudi v tesnem stiku. Okužene osebe je potrebno čim prej prepoznati in ustrezno zdraviti, da se prepreči nadaljnje širjenje. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotniki zadeli 2 trgovski ladji, ena od njiju je potonila. Bolgarski premier je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino pogosto tarča napadov ruskih in ukrajinskih brezpilotnikov. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 22 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 23 Murska Sobota, 23 Ptuj, 22 Celje, 20 Velenje in pa Ljubljana sončno, 19 stopinj Celzija. Danes torej ostaja lepo jasno vreme, temperature čez noč nekoliko nižje ponovno, ampak ne tako nizke kot včeraj, danes tam okrog 9 stopinj, jutri pa potem čez dan ponovno jasno vreme za izkoristiti sončne žarke do 23 stopinj, sicer bo jutri že močneje zapihal južni veter. Četrtek pa potem popolni preobrat, pretežno oblačno, do 22, močneje bo pihal južni veter in pa dežnike bomo potrebovali v četrtek. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Ljubljana Kočevje, ta je pri Turjaku oziroma tam je pri Turjaku polovična zapora, nastaja zastoj, nekaj zastojev pa še vedno zaradi popoldanske prometne konice, torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah pa tudi pred delovnimi zaporami, ampak če preverimo potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, tudi v nasprotni smeri, 1:15, tako da po standardnem času, tudi iz Ljubljane v Koper v tem trenutku 1 ura potovalnega časa, tako da gre vse kar lepo. Če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, 0412-111-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
1: Ja, jaz upam, da ga preživljaš nekje na soncu, kajti zunaj je res čudovito. 5 minut je sicer čez peto, no 6. oktober je danes torek, študentski torek, kot smo že danes parkrat omenili. Prav poseben, ker je prvi, prav poseben bo tudi pri nas na Radio City, kajti zvečer bomo uživo oddajali direktno iz štuka. Če ti morda ne uspe priti do tja, boš imel vsaj tisto pravo glasbeno podlago. Točno od tam. Tako da upam v glavnem, da uživaš, da se imaš fino, da si s svojimi najdražjimi, svojimi najljubšimi, da si že na poti proti domu oziroma še boljše, da si že doma in da ne rabiš razmišljati o jutrišnji službi. 6 minut čez peto, samimi hiti šibamo naprej.

0: Ja, jasno, sončno, še vedno v Mariboru in 22 stopinj izmerjenih, nekoliko hladneje zgornja Kapla, tam 18 stopinj Celzija. Danes po noči temperature tam nekje okrog 9 stopinj, jutri čez dan pa ponovno višjem do 23, sonček bomo imeli ponovno tudi jutri. Še vedno nekaj manjših zastojev na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, pa pred delovnimi zaporami. Popoldanska prometna konica je torej še vedno na delu, ampak brez hujših zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in v obratni smeri v tem trenutku traja uro in 15 minut. No, iz Ljubljane recimo proti Kopru uro in 2 minuti. Želim ti varno na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na servisu 211-0412-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: City. Da pa če bi skočili malo k sosedom. Natančneje v Avstrijo, kjer gremo na Dunaj. Ker Dunaj bo dobil kar nekaj novih ulic, takšnih, na katerih se boš lahko recimo sprehajal mimo Tine Turner, Jane Goodall, pa Petra Zimonišeka in tudi Elizabeth Ort recimo bo dobila svojo ulico na Dunaju. Takšne ulice, ob katerih se radi fotografiramo, sploh torej ob tistih znakih, na katerih so napisane te ulice. Še nekaj zanimivih in znanih imen se bo dodalo, tem imenom, ki sem jih že naštela. Ena recimo ulica se bo imenovala celo Mavrični most. In zdaj, če se recimo preselimo v Slovenijo, Maribor, Ljubljana, Celje, kakšne ideje imamo pa kaj mi? Kako bi recimo poimenovali kakšno ulico? Kako bi poimenovali kakšno ulico, kjer živi vaš najljubši prijatelj? Kje živite vi ali pa? Kako bi recimo poimenovali ulico, kjer živi vaš šef?

0: Malo še nam dela družbo sonce, no sicer pa za Tolažbo tudi jutri bo še jasno do 23 stopinj, sicer bo močneje zapihal južni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Brez večjih posebnosti v tem trenutku nekaj krajših zastojev sicer še vedno ostaja zaradi popoldanske prometne konice, ampak nič hujšega. Jaz ti želim varno na poti, če pa opaziš ti kakšno posebnost, kakšen radar, zastoj, karkoli, kar na ceste ne sodi, pa bomo izjemno veseli tvojega klica, da lahko na to opozorimo tudi ostale na cesti. 0412-112-111 je naša telefonska številka. Varno pot!
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: City. City. Kompas.
6: Zdaj, če si na moji strani, no, potem te bo ta City Kompas izjemno razveselil, ker ni dogodek, ki se dogaja danes ali jutri, ampak se lahko resnično pripraviš na njega. Do konca tega tedna torej še imaš čas, da si splaniraš kako in kaj. Radi te namreč povabimo kam na Radio City, to zdaj že veš, in če si take sorte torej, da si rad daleš, delaš plane za naprej, potem poglej, kaj imam zate. V Mariboru se ta konec tedna začenja že 8. ZIS festival, festival Mariborske alternativne gledališke produkcije. Čakate 6 tekmovalnih predstav, pa še koncerti, delavnice in zanimiv spremljevalni program na vse skupaj na različnih lokacijah po mestu. Zaključek potem prihodnjo soboto s podelitvijo ZIS nagrad. Skratka, če imaš rad malo drugačno gledališče in želiš videti, kaj ustvarjajo domači neodvisni ustvarjalci, potem imaš plan. ZIS festival od nedelje naprej v Mariboru.
5: City Kompas.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta če šesto je v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Lepo pozdravljeni. Smučišču Kanin se obetajo boljši časi. Občina Bovec naj bi v kratkem z italijanskim proizvajalcem žičniških naprav podpisala pogodbo o soinvestiranju pri obnovi smučišča Kanin. Poleg zasebnega vlagatelja bo 60 milijonov evrov primaknila še država. Kdaj bomo tam lahko smučali? Druga seja Golobove vlade v senci so razpredali tudi o morebitnem štirikratnem porazu na prihajajočih referendumih. Katerim medijem je GEN-I v času Golobove vlade namenil največ denarja in za kakšne vsote je šlo? Pokažemo vam tudi, koliko je GEN-I plačeval za odvetniške storitve v času prejšnje vlade. Predsednik sveta RTV Goran Forbici je na seji sveta govoril o zunanjih fašističnih pritiskih, kar je vznemirilo uredništva in zaposlene v radijskih in televizijskih programih za italijansko narodno skupnost. Kako pojasnjuje ta izpad? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211. Ja, sonce se počasi poslavlja, čez slabih 20 minut nam bo pomahalo slovo, pride pa jutri nazaj. Do 23 jutri ob jasnem vremenu, temperature zjutraj hladno bo 9 stopinj, čez dan pa torej do 23 stopinj Celzija ob jasnem vremenu, močneje bo zapihal južni veter. V četrtek potem pretežno oblačno, takrat bomo potrebovali tudi dežnike, padavine so napovedane, no za enkrat pa v četrtek temperature še do 22 stopinj, od petka naprej pa potem nižje temperature, 16 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu. Ceste v tem trenutku brez večjih posebnosti, želim ti varno na poti in pa predvsem strpno, če opaziš karkoli, kar pa ovira stanje tam zunaj, 0-4-1-2-1-1-2-1-1, varno pot!
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 3 minute so čez šesto in veš kaj, eno idejo imam, malo muzike ti dam za pune sproščujoč torkov večer. Uživaj!

0: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinag1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
6: City.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lucky Kido.
3: Večina ljudi ne potrebuje.

Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo. City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar večer. Kdaj bomo spet lahko smučali na edinem visokogorskem smučišču pri nas? Kaninu, ki zaradi dotrajane žičniške infrastrukture že 3 leta žalostno propada, se vendarle obetajo boljši časi. Čaka se podpis pogodbe z italijanskim soinvestitorjem za oživitev smučišča Kanin. Dobro voljo je pokazala tudi vlada, ki naj bi podvojila državno pomoč. V Bovcu so optimistični. Če ne bo novih zapletov, bi se pripravljalna dela lahko začela že letos. Smučari pa bi se na Kanin lahko vrnili že prihodnjo zimo. Pred gradbinci pa je ključna ovira. Občina mora pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V domu starejših občanov v Ribnici so potrdili izbruh gari. Okužba je za zdaj potrjena pri eni osebi, pri 4 stanovalcih pa obstaja sum, da so prav tako okuženi. Zaradi pojava nalezljive bolezni so v domu sprejeli dodatne ukrepe in omejili obiske svojcev. Garje sicer niso nevarne za življenje, so pa zelo nalezljive in se lahko hitro širijo, predvsem v okoljih, kjer je veliko ljudi v tesnem stiku. Okužene osebe je potrebno čim prej prepoznati in ustrezno zdraviti, da se prepreči nadaljnje širjenje. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotniki zadeli 2 trgovski ladji, ena od njih je potonila. Bolgarski premier je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje z potopljene ladje, medtem ko so jih z druge že evakuirali. Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino pogosto tarča napadov ruskih in ukrajinskih brezpilotnikov. Še vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na

bo integralno tako dela dobre din. A vse eni komad, zelo poslušljiv. Všeč bo vsakmu, ki bo kaj spil. Radi je, zarabim še sam tvojo pomoč, da ga rola cel dan. In celo noč, da obiješ v glavo. Slovenskemu folku, da mora zdaj to poslušat. In